فنول سلام اپلی روم جیبرخا لکلور نچشکنه فون مارا اکوهیو لفون هوکل کل بین موین اخلور هر ساله هفروخ تنه Erganimi Klaşım duklor Her hale Nemlente Irak bedvin Eye Kıçim elen Spanım nehelen Spanım muğini Tatrih tıkım harç Kıçirih de Osnadura Falçuru tıklar her sade Tam bağda çişala Askıldı vevm